0: жарнама.
1: Айкан Құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктору тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүк төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kg сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Bulğu faktlarının anıqtuğu burulat. Qarızı var abonentlerge gaz beru toxtotulat. Bul birinci yundan tartıp işke aşat. Gazdı qayra qoşun qarızı toluğu menen tölöngöndön kiyin 3 iş gündün içinde jana qoşumça çıgым menen jürgüzülöt. Mundan ulam abonentler 1-nji iyunga çeyin köngüldür ot üçün beresesin beriş kerek. Qarızdı ay sayın gelüçü esep bütün ürçöktön Gazprom KJ saytındagı jeke kabinetten jana Gazprom Kırgızstan je menin üyüm mobildik tirkemelerinin bilse olot. Gaz üçün tölömdördü kampanyanın filialdarınan, banktardın tirkemelerinin jana elektrondik kapçıktar arkılum jürgüzüügü mümkün. Bugün ülkede akırkı konguro kağılat. Ağartu ministerliğinin bildirişkende bayıl 11-ci klas tım 80 minden aşık oku uçu ayaqtaydı. 9-cu klastı 135 minden aşık oku uçu bütürüd. Bul günü milice güçötülgün tartipte işteyd. İçki İşler Ministerliği mektep jetekçilerin, adenelerden, jana bütürüşülerden mıyzam talapların taqsaqtuğu, jana baldardın kopsuzluğuna özgöçü gönül buruğa çakırat. Министрлик эске салганда акчам чогултууга тыюу салынат. Мектептен тышкары кошумча иш-чараларды уюштурууга, фейерверк, жарылуучу же кооптуу техникалык каражаттарды колдонууга, ошондой эле балдардын унаа башкаруусуна уруксат берилбейт. Мүмкүн карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 26 градуска чейин жетсе, Борбор калаузда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайына көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Райтинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатып алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта, бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат, жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 7.38. Да-да, друзья, время летит незаметно. Если утро — это старт нового дня, то спорт — это его скорость, конечно, азарт и стремление к победе. У микрофона уже Бахай Аджибек. И встречайте спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бахай. Екатеринбургте өткен бокс кечесінде жарым оор салмақтағы дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол Германиядан келген Михаил Айфертті жеңіп, өз намдарын ийгиликтүү коргоду. Беттеште Биволго таандык болгон чемпиондук курлары тигилген. Беттеш аяктагандан соң баардык калыстар бир добуштан 120-107 эсебин Дмитрий Биволдун пайдасына кошту. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 3-чү орун ээледи. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплектиндер ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Кыргызстандыктар 9 медаль утуп, 166 упай топтоп, 16 команданын арасынан 3-чү орунга жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арсенал менен Парис Сан-Жермен чемпиондор лигасынын финалында 30 май күнү Будапештте жолугушту. Жыйынтык 1-1 пенальтилер боюнча 4-3 эсебинде ПСЖ жеңип алды. Голдордун авторлары 6-чы мүнөттө Кай Хаверт Арсеналды алдыга чыгарды. Андан соң Усман Дембеле пенальтиден эсептенеди. Негизги убакыт жана кошумча убакыт 1-1 менен бүттү. Пенальтиде Парис Сан-Жермен 4-3 эсебинде жеңип алды. ПСЖ үчүн бул экинчи катар менен чемпиондор лигасынын кубогу болду. Дарбазада Матвей Сафонов толук оюн өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Гороскоп. Анда бизде достор, бүгүнкү биринчи июнга карата жылдыздардын жумуш тууралуу, бизнес тууралуу эмнелерине кулак салалы.
1: Ада тагда эле кой жылдызынан баштайбыз. Жумушта демилгечи болуп, көп нерсеге өзгөртүү киргизүү сиздин колдон.
0: Бука чарлар үйдө отуруп иштегендерге ийгилик коштойт экен.
1: Эгизер азыр жасап жаткан ишиңиздин жемишин келечекте көрөсүз дейт.
0: Бөйөндөр жеке жашоо менен жумуштун ортосунда балансты табууңуз керек болот.
1: Арыстандар кырдаалды баалап, чечим чыгарганда өзүңүзгө гана таянганыңыз туура болот.
0: Бийкечтер финансылык тармакта жакшы жак өзгөрүүлөр күтүлөт экен.
1: Таразалар жакшы иштегендерге жакшы финансылык пайда алып келчү убакыт.
0: Акча менен чечиле турган маселени, чаяндар, акча менен чаяндар. Акча менен чечиле турган маселени маселе эмес, жөн гана чыгым катары кабыл алыңыз.
1: Мага ошо көнчүлөр айтат да, шашпа, шашпа депчи. Мына кин жашчылар негизи шашмабалыбыз го, э?
0: Ооба, ооба, ал жагыбыз бар.
1: Бирок болсо бүгүн шашпаңыз дешет жылдыздар жачыларга бүтпөгөн иш болбойт дейт.
0: Өзү жашчылардын баардыгы сабырдан кийин төрөлгөнбүз дейт да.
1: Тилекке каршыбы.
0: Бекечерлер эски иштердин барагын жаап, жаңы идеяларды ишке ашырганга өтөсүз.
1: Супер жылдызым жумушка байланыштуу иш чараларда активдүү болуңуз дейт.
0: Ал эми соңунда балыктар, негизгиси убакытты туура пайдаланыңыз.
1: Ал эми биз Аскат экөөбүз сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жетти жолуңуздар жакшы болсун, сапарыңызды улантабыз алдыда жаңы экинчи саат.
0: Айткандай ата-энелердин көбү бошоп калды да, э? Каникул болду да.
1: Ооба.
0: Бир жумушуңуздардын бүтүп жеңилдешиңиздер менен куттуктайлы анда.
1: Сени да куттуктайбыз анда.
0: Жаңы саат алдыда биз менен болуңуздар.

0: Эйлгулерат алдым. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй-бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын дем өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 26 градуска чейин жетсе, Борбор калаузда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Чили Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамтуу, 100% сапаттуу.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелатонинду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Эртең мен эрте турганын пайдасы кандай жакшы? Мисалы мен бүгүн орусча бир сөз үйрөндүм окшойт.
1: Кандай деген сөз?
0: Көрсө, зацепила деген илмегиңе илиндим деген маани экен го.
1: Кстати, да, можно и так перевести, да?
0: А достор, буга чейинки котормо боюнча биздин тапшырманы аткаргандар абдан көп болду. Баарыңыздарга рахмат. Араңыздардан тандап туруп бир сонун варианты таап алдык, илип алдык, мындайча айтканда, э? Окуп коёму билдирүүнү?
1: Ооба да.
0: Жеңүүчүнүн билдирүүсү мындай достор. Илмегиңе илиндим, көр болду көздөрүм, жүрөгүмдү токтотуп, сүйүү болсо бербедиң дейт.
1: Да ушундай мындай карайчы таланттуу да угармандарыбыз бар экен.
0: Аягы мырларда ушундай боло берсин, бирок жашоодо андай болбосун эм да, илмекке илгенден кийин аягыңа чыгарып койгон алтындар.
1: Ооба, аягында мындай башкача сөзгө илмегиңе илиндим деген ушуну жаттап алыш керек экен. Абонентчи номер заканчивается на 210. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься на Олимпиаду. Потанцем.
0: Ырларды которгон жагынан мастер экенсиз, эми бий жагынан дагы бар мастер болуп келиңизчи. Ошондо болду, чоң сахнага сизге жол ачылат дароо.
1: А прямо сейчас мы для вас подготовили гороскоп, так что слушаем внимательно. Гороскоп. Жөн гана сүйүү, жөн гана жылдыздар өлкөсү эмес, сүйүү тууралуу сиздерге азыр айтып беребиз.
0: Адаттагыдай кой жылдызынан баштай берели. Кой бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтүшү үчүн бир катар аракеттерди көрүүгө туура келет экен.
1: Буга жар жылдызы бүгүн сүйүктүүңүздү, анын жакындарынын сүйүктүүңүздү, бир анын жакындары менен мындай урушуп кетиши мүмкүн, аларга жардам бериңиз дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн сүйүктүү адамыңыздан ашыкча ачыктыкты жана чынчылдыкты талап кылбаганыңыз туура.
1: Бүгүндөр бүгүн сүйүктүү адамыңызга сизди кандайдыр бир нерсе үчүн кечирүү оңой болбойт.
0: Арыстандар, бүгүн сүйүктүүңүз сизге жагымдуу сюрприз жасоону чечет экен өз эле.
1: Бийкечтер, бүгүн сүйүктүүңүз эң сонун кеңеш берип, ал үчүн сизге дагы аябагандай рахматын айтат дейт.
0: Таразалар, эгер сүйүктүүңүз менен кайрадан таанышып жүрсөңүздөр, анда белек кырдаалды оңдоого жардам берет экен.
1: Чайандардыгы бүгүн деги эле сонун күн болот экен да. Сүйүү иштеринде баары сиз үчүн жеңил жана ийгиликтүү болот дейт.
0: Оо, чаян эле окуп албайт. Жаачылар эмне дейт? Бүгүн түгөйүңүз өз көз карашын түшүндүрүү үчүн баардык аракетин жумшайт экен.
1: Текечер жылдызым, бүгүн жылдыздар сүйүктүү адамыңызды кандайдыр бир маанилүү окуясы менен куттуктоону сунуштайт дейт.
0: Суперлер болсо бир нече жүрөктү багындырууга эң сонун күн дейт.
1: Балыктар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин каалаган тилегиңизди аткарууга даяр болот.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши өзү жашоо кызыгы.
1: Кыйын менен кызыктуу бириктирип койдуңго.
0: Бирөөнү бирөө сүйдүрө албай, бирөөнү бирөө таба албай атса, мокто бир нече жүрөктөрдү багынтканга сонун күн экен го суперлерде.
1: Бирөөнү болсо бирөө илмегени эле албайбы?
0: Мына ушундай, эң башкысы биз сиздерди жакшы көрөрүбүздү айтып коелучу.
1: Сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы саат жана ошондой эле коногубузду күтөбүз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутмантан сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте майыптыгы бар балдардын ассистенттери автобуста акысыз жүрө алат. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мындай укук ордо калаада туруктуу каттоосу бар 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жеке ассистенттерине берилет. Жеңилдетилген транспорттук картаны тариздөө үчүн мэрияга кайрылса болот. Белгилегендей, жеке ассистенттер балдарды күн сайын билим берүү, медициналык, спорттук жана чыгармачылык мекемелерге коштоп барышат. Коомдук транспорт акысыз жүрүү үй-бүлөлөрдүн каржылык жүгүн азайтып, социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат деп күтүлүүдө. Бийлик шаарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абалынын булганышын күчөтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн

0: сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй-бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 26 градуска чейин жетсе, Борбор калаабызда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 0888 81.
10: Автор радио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
11: Жана, жана.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте майыптыгы бар балдардын ассистенттери автобуста акысыз жүрө алат. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мындай укук Ордо калаада туруктуу каттоосу бар 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жеке ассистенттерине берилет. Жеңилдетилген транспорттук картаны тариздөө үчүн мэрияга кайрылса болот. Белгилегендей, жеке ассистенттер балдарды күн сайын билим берүү, медициналык, спорттук жана чыгармачылык мекемелерге коштоп барышат. Коомдук транспорт акысыз жүрүү үй-бүлөлөрдүн каржылык жүгүн азайтып, социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат деп күтүлүүдө. Бийлик шаарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абал анын булганышын күч өтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй-бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан жачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан жашык ыктымал, күндүзү плюс 26 градуска чейин жетсе, Борбор калаузда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Екатеринбургта өткен бокс кечесінде жарым оор салмақтағы дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол Германиядан келген Михаил Айфертті жеңіп, өз намдарын ийгиликтүү коргоду. Беттеште Биволго таандык болгон чемпиондук курлары тигилген. Беттеш аяктагандан соң баардык калыстар бир добуштан 120-107 эсебин Дмитрий Биволдун пайдасына кошту. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 3-чү орун ээледи. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплектиндер ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Кыргызстандыктар 9 медаль утуп, 166 упай топтоп, 16 команданын арасынан 3-чү орунга жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арсенал менен Парис Сан-Жермен чемпиондор лигасынын финалында 30 май күнү Будапештте жолугушту. Жыйынтык 1-1 пенальтилер боюнча 4-3 эсебинде ПСЖ жеңип алды. Голдордун авторлары 6-чы мүнөттө Кай Хаверт Арсеналды алдыга чыгарды. Андан соң Усман Дембеле пенальтиден эсептенеди. Негизги убакыт жана кошумча убакыт 1-1 менен бүттү. Пенальтиде Парис Сан-Жермен 4-3 эсебинде жеңип алды. ПСЖ үчүн бул экинчи катар менен чемпиондор лигасынын кубогу болду. Дарбазада Матвей Сафонов толук оюн өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте майыптыгы бар балдардын ассистенттерин автобус акысыз жүрө алат. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мындай укук ордо калада туруктуу каттоосу бар 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жеке ассистенттерине берилет. Жеңилдетилген транспорттук картаны тариздөө үчүн мэрияга кайрылса болот. Белгилегендей, жеке ассистенттер балдарды күн сайын билим берүү, медициналык, спорттук жана чыгармачылык мекемелерге коштоп барышат. Коомдук транспорт акысыз жүрүү үй бүлөлөрдүн каржылык жүгүн азайтып, социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат деп күтүлүүдө. Бийлик шаарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абал анын булганышын күчү өтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 26 градуска чейин жетсе, Борбор калаузда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайына көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: по океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда мәнілі жаңылықтар. Бишкекте майыптығы бар балдардың ассистенттерін автобуста ақысыз жүре алады. Шардық кеңеш қабыл алған тоқтоңға лайық мұндай оқу орды қалада тұрақты қаттаусы бар 18 жасқа шейінгі мүмкіншілігі шектелген балдардың жеке ассистенттеріне беріледі. Жеңілдетілген транспорттық картаны тариздеу үшін мэрияға қайрылса болады. Белгілегенде жеке ассистенттер балдарды күн сайын білім беру, медициналық, спорттық және шығармашылық мекемелерге қоштап барышады. Қоғамдық транспорт ақысыз жүру үй-бүлелердің қаржылық жүгін азайтып, социалдық қызматтардың жеткіліктілігін жоғарылатады деп күтілуде. Бийлик шарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абал анын булганышын күчөтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй-бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
5: MR Group.
2: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
6: Бары келет кол.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 26 градуска чейин жетсе, Борбор калаабызда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Шеф гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Екатеринбургта өткөн бокс кечесинде жарым оор салмактагы дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол Германиядан келген Михаил Айферти жеңип, өз наамдарын ийгиликтүү коргоду. Беттеште Биволго таандык болгон чемпиондук курлары тигилген. Беттеш аяктагандан соң баардык калыстар бир добуштан 120-107 эсебин Дмитрий Биволдун пайдасына кошту. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 3-чү орунду ээледи. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплектмедаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Кыргызстандыктар 9 медаль утуп, 166 упай топтоп, 16 команданын арасынан 3-чү орунга жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Арсенал менен Парис Сан-Жермен чемпиондор лигасынын финалында 30 май күнү Будапештте жолугушту. Жыйынтык 1-1 пенальтилер боюнча 4-3 эсебинде ПСЖ жеңип алды. Голдордун авторлары 6-чы мүнөттө Кай Хаверт Арсеналды алдыга чыгарды. Андан соң Усман Дембеле пенальтиден эсептенеди. Негизги убакыт жана кошумча убакыт 1-1 менен бүттү. Пенальтиде Парис Сан-Жермен 4-3 эсебинде жеңип алды. ПСЖ үчүн бул 2-чи катары менен чемпиондор лигасынын кубогу болду. Дарбазада Матвей Сафонов толук оюн өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте майыптыгы бар балдардын ассистенттери автобуста акысыз жүрө алат. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мындай укук ордо калаада туруктуу каттоосу бар 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жеке ассистенттерине берилет. Жеңилдетилген транспорттук картаны тариздөө үчүн мэрияга кайрылса болот. Белгилегендей, жеке ассистенттер балдарды күн сайын билим берүү, медициналык, спорттук жана чыгармачылык мекемелерге коштоп барышат. Коомдук транспорт акысыз жүрүү үй-бүлөлөрдүн каржылык жүгүн азайтып, социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат деп күтүлүүдө. Бийлик шаарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абал анын булганышын күч өтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй-бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Бүгүн 1 июнь күнү көпчүлүк аймактарды булут каптайт, дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 34 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 35 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт жана күндүзү 20 градуска чейин жогорулайт. Нарында бүгүн жаан-чачын ыктымал, күндүзү +26 градуска чейин жетсе, Борбор калаабызда бүгүн 34 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешікті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
4: Саламатсыздарбым, студияда Диана Дүйшеналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочум кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Нагартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абадда Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылайт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Екатеринбургта өткөн бокс кечесинде жарым оор салмактагы дүйнө чемпиону Дмитрий Бивол Германиядан келген Михаил Айфертти жеңип, өз наамдарын ийгиликтүү коргоду. Беттеште Биволго таандык болгон чемпиондук курлары тигилген. Беттеш аяктагандан соң баардык калыстар бир добуштан 120-107 эсебин Дмитрий Биволдун пайдасына кошту. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 3-чү орун ээледи. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплектмедаль ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Кыргызстандыктар 9 медаль утуп, 166 упай топтоп, 16 команданын арасынан 3-чү орунга жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал менен Парис Сан-Жермен чемпиондор лигасынын финалында 30 май күнү Будапештте жолугушту. Жыйынтык 1-1 пенальтилер боюнча 4-3 эсебинде ПСЖ жеңип алды. Голдордун авторлары 6-чү мүнөттө Кай Хаверт Арсеналды алдыга чыгарды. Андан соң Усман Дембеле пенальтиден эсептенеди. Негизги убакыт жана кошумча убакыт 1-1 менен бүттү. Пенальтиде Парис Сан-Жермен 4-3 эсебинде жеңип алды. ПСЖ үчүн бул экинчи катары менен чемпиондор лигасынын кубогу болду. Дарбазада Матвей Сафонов толук оюн өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: 2 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7,5 миң сом, юридикалык жактар 23 миң сом айыпка чыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жыл Аба жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылайт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Бол жай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте, Кыргызстан, Кения, Палестина, бир талаада. Бул жөн гана ойун эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочум кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Нагартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абадда Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылайт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабызда эртең көмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

Жаңа өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Екатеринбургте өткен бокс кечесінде жарым ауыр салмақтағы дүйнө чемпионы Дмитрий Бивол Германиядан келген Михаил Айфертті жеңіп, өз намдарын ийгиликтүү коргоду. Беттеште Биволго таандык болгон чемпиондук курлары тигилген. Беттеш аяктагандан соң баардык калыстар бир добуштан 120-107 эсебин Дмитрий Биволдун пайдасына кошту. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасы Вьетнамда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында 3-чү орун ээледи. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23-27 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Жалпысынан 10 комплектинде ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күрөштү. Кыргызстандыктар 9 медаль утуп, 166 упай топтоп, 16 команданын арасынан 3-чү орунга жетишти. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал менен Парис Сан-Жермен чемпиондор лигасынын финалында 30 май күнү Будапештте жолугушту. Жыйынтык 1-1 пенальтилер боюнча 4-3 эсебинде ПСЖ жеңип алды. Голдордун авторлары 6-чу мүнөттө Кай Хаверт Арсеналды алдыга чыгарды. Андан соң Усман Дембеле пенальтиден эсептенгенде. Негизги убакыт жана кошумча убакыт 1-1 менен бүттү. Пенальтиде Парис Сан-Жермен 4-3 эсебинде жеңип алды. ПСЖ үчүн бул экинчи катары менен чемпиондор лигасынын кубогу болду. Дарбазада Матвей Сафонов толук оюн өткөрдү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт.

0: Министрлік трассаның сапаты жоғары екеніне қарамастан, айдаушыларды жол қимылының ережелерін сақтауға шақырады. Жаңалықтар менен мен Диана Дүйшеналиева таныштырып кеттім. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Бул авторадио кечки шоу ондонун кайрадан жуманын алгачкы күнү жана бул жай мезгилинин алгачкы күнү 1 июнь. Бардык биздин угармандарды жай айынын келиши менен куттуктап, ысык, кайнаган саламыбызды
2: атабыз. Аты жөнүбүз Айжан Турдалиева, Азат Муратов. Бүгүн дагы көңүлүңүздөрдү эң жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн келип калдык. Абдан сагындык эс алуу күндөрүндө, эми укмуштуу дай мындай эс алуу күндөрдөн кийин кайра дүйшөмбү күнү кайтып келдик. Анан дүйшөмбү күнү оор күн деп алышат го адамдар, өзүнчө мындай ошондой рамкага түшүп, же ал нерсе кеч кошулбайм.

0: анткени кайсыл бир нерселердин башталышы дагы да ошол дүйшөмбүдө башталат экен. Дүйшөмбү күндөн баштап арыктайм, дүйшөмбү күндөн баштап азыктайм дегендер. Ошол себептен бир нерсе баштаган болсоңуз анда ийгиликтерди каалайбыз.
1: Айжан, эки күн эс алып келип алып кыйын го, э?
0: Мотивацияны укмуш алдым, дем күч алдым. Анан угармандарды дагы жакыныраак чакыралы, анткени биз сиздерге жакшы маанай тартуулоо үчүн албетте белектерибизди дагы камдап койдук.
1: Ооба. Бул 3 саат алкагында биз сиздер менен адаттагыдай байкелүү оюндарыбызды ойнойбуз жана баалуу белектерибизди тапшырабыз. Ал белектер тууралуу дагы Айжан өзүңүз айтып кетсеңиз болбос.
0: Ооба, белектерибиз жаңылан. Анан кандай деп турган болсоңуз, биз эми сиздерди күн сайын кайсыл жака жөнөтөбүз? Кинотеатрга жөнөтөбүз. Бродвей кинотеатрына сизди чакырабыз. Андан сырткары Мөлтүр спа борборуна дагы да болсо эс алууга узатабыз. Андан сырткары Level Construction курулуш компаниясынан дагы мерч, ал жакта эмне бар десеңиз,
1: блокнот. Эмне бөлөгүнүн баары бар дейсиңби?
0: Блокнот, ручка, калем, айтор жакшы нерсе бар экен. Анан буюрса жүктөп коебуз. Анан сырткары
1: тогуз татыктуу жакшы белектерибиз бар.
0: Ооба. Дари Фест бул атайын 90-жылдардын дискотекасы болот экен. Хай-фай, нана тобу, айтор экөөбүзгө жагат турган концерт экен азат.
1: Биз дагы барабыз. Буюрса ал жакка биз менен чогуу ээрчишип жетелешип алып барууну самасаңыз, анда оюнга ийгиликтерди каалап өтөлүн. WhatsApp номерибизди эске салып коюн, э угармандар, даярданып, сактап, майлап, сүттөп турсун. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз.
0: Анан эң башкы майрамды унуткан жокпуз. Биз 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата биз дагы атайын ушундай бир чыгарылыш жасайлы дедик. Бүгүн кечки шоудо өзгөчө тема болот. Баланы тарбиялоодо. Айымда психология, философияга кетеличи. Баланы тарбиялоодо кайсыл ыкма натыйжалуу деп ойлойсуз? Катуу талап коюп тарбиялоо керекпи, же болбосо баланын ою менен болушубуз керекпи? Көз карашын эске алып, көзүн карап деген сыяктуу.
1: Балдар биздин келечек, чындыгында бүгүнкү биздин бөбөктөрүбүздү майрам менен чын дилибизден жааматыбыздын атынан, авторадионун атынан куттуктап салам айталы. Кең келечек каалайлы, ден соолук каалайлы, мыкты кесиптин ээлери болуп ата энелерин кубандырган жигиттерден, кыздардан болсун дейли. Анан мынау баарыбыз эле уул кыздарыбызга ушундай бир күйүп, жакшы нерсени үмүттөнүп, анан кийин тарбия беребиз да. Анан кийин кээде урушат ата эне деген. Менин позициямды байкап атасың да. Жакшы болсун деп тарбиялайт. Биз мындай жакшынакай эле токмок жеп, урусокку жеп эле чоңойгонбуз дегендейчи.
0: Анан же болбосо азыркы учурдагы азыркылар альфа деп коюшат, э? Мындай миллениалбыз биз, бизден кийин зумерлер, зумерлерден кийин альфа, муун. Азыркы 10 жашка чейинки балдар. Ошол себептен алардын көзүн караш керек го дейм.
1: Анда угармандардан дагы кат кабарларды, ойлорду күтөлү, кандай тарбиялаган туура болот жана негизи эле жалпы жөнүндө ой бөлүшүңүз. А биз болсо эфирибизди Мирбек Атабеков менен баштайбыз. Элестетем.

0: Мына ушундай жакшыларды калдык. Мирбек Атабеков элестетем деп аталат. Биз өкөз бийлеп кеткен турбайбыз арыны көздөй.
1: Биз достор, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Бүгүн 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата атайын темабыз дагы бул темага жакындатканбыз. Балдарды тарбиялоодо катуу кармаш керекпи же болбосо көз караш керекпи? Анан бул жакта дароо эле смс билдирүүлөр келип баштаган экен. Ушунчалык мындай талаш тартыш жараткан тема.
0: Кутман кеч ондонон Азат жана Айжан, менин оюмча кыздарды жумшагыраак кармаш керек, балдарды болсо катуураак дейт. Анан Дарифестке ким барат болду экен, жакшы концерт болот окшойт деп мындай тоонун жээгин айландырып билдирүүсүн калтырыптыр угарманыбыз.
1: Намек эле го дейм бул. Кандайсыздар дейт. Балага жоопкерчилик кичинесинен үйрөтүлүшү керек дейт. Үйдөгү жөнөкөй милдеттер дагы тарбиянын бир бөлүгү. Ошол себептен катуу кармаш керек деген смс билдирүүсүн кол койгон экен. Акыркы сандары 14-18 номер менен аяктаган абонент.
0: Мен агаларыман бир ыкманы уктум. Эркек уулду. Анан баягы жолугуп отурганда баласы ушунчалык шокта, тентек бир жерге турбай чымын куюм болуп турат. Анан кийин мен айтам да, кичине катуураак кармаш керек эмеспи уулду десем айтат. Бирок анын ыкмасы мага негедир ойлондурду да, жакты. 6 жашына чейин мен оюндагыдай болоюн деп чечтим. Көп катуу сүйлөбөйм, апасы урушса апасы урушат дейт. Анан 6 жаштан кийин мындай муштумду көргөзүп, чыбык менен кичине-кичине мындай тарбия берсемби деген пландамын дейт. Анан жаш жеткинчек кези, балакай, ошол мезгилде чын эле баягы катуу баягы балалык стресс деп коебу, кантип койчу эле, ошондой болуп калабы деген оюн айтты да, травма алыпчы.
1: Ага, анан негизи айтышат, ошол 7 жашка чейин бул кандай десем ата энеден таасирленет экен. Демек ата энелер өздөрү үлгү болуш керек экен 7 жашка чейинки учурга. Чем негизи чоңойгонго чейин эле үлгү болуш керек го дейм.
0: Көргөнүн көрүп кылганын кылат.
1: А сиздичи кандай тарбиялашты эле?
0: Мениби? Мени катуу тарбиялаган.
1: Дубалга барып учуп түшкөн күндөр болду беле?
0: Мен кичинекей кезимде чындыгында аябай шок болчумун. Айтуусу боюнчачы, мен өзүм деле билбейм да. Анан кийин жанагындай чыбык болот го, тал чыбык, суу. Ошону менен жакшы эле мындай белектерди алып калдым.
1: Бизде болсо тескеринче мени бир аз жумшагыраак кылып чоңойтушкан.
0: Көрүнүп турат. Үнүңөн сезилип турат.
1: Ал эми сизде кандай, бул тууралуу бизге маалымат айтып койсоңуздар болот достор. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал, күндүзү +20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн +5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү +24 градус, түнкүсүн +12. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ошол күнү деп аталат. Алдыда бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу бөлүшөбүз. Ага чейин күндүн темасы жана Фрейман Бек ишке рахматыбызды айталы мыкты ыр үчүн. Кандай каттар келиптер?
1: Эки мырзаны кантип тарбиялашкан болду экен? Ушундай ийгиликке жетип атат. Балага катуу мамиле дайым эле жакшы натыйжа бербейт. Эң негизгиси ата-эне үлгү болуш керек. Мен дагы бул сөзүңүзгө кошулам айжандайт. Балдар сөздө эмес, аракетти көбүрөөк көрөсөт. Назгүл аттуу карманыбыз аткан.
0: Тартип сөзсүз болуш керек, бирок кыйкырып же коркутуп эмес, түшүндүрүп тарбиялаган оң деп ойлойм деп максат калтырыптыр. Рахмат.
1: Менчи биздин угармандардын канчадыр бир 60% ата-эне болуш керек. Азыркы учурда азыркы балдардын көз карашын угуу маанилүү дейт, анткени алар өз оюн эркин айта алган чөйрөдө чоңоюшу керек деп ойлойм. Чындап эле мен да кошулам, анткени мурунку заман деп калабыз го. Ошол учурда менчи балдардын ою менен болушкан эмес. Ай, отур дедимби, отур, тур дедимби, тур деп тескерисинче ата-эне
0: барганда моуну кийесиңби, бир размер чоң э болду, эмди жылда киесиң, ал кетесиң.
1: Ал эми сизде кандай бул жаатта, бизге билдирип коюңуз. 0709 118 118.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Календарды кармайбыз, болго бөлүшөбүз. Кандай кызыктар, майрамдар бар экен. 1-июнь тууралуу сөз кылдык. Биздин бөбөктөрүбүздү куттуктадык. Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк ата-энелер күнү экен бүгүн дагы.
1: Жакшы, куттуктайбыз. Жана мындан сырткары
0: жана 60%
1: 60% жай мезгилинин алгачкы күнү белгиленүүдө. Бул нерсени дагы эске чыгарбайбыз. Ооба,
0: бүгүн жайбы?
1: Жылдын эң жылуу жана көңүлдүү мезгили башталды, каникулдар дагы башталды. Менчи жакшы бир эс алуулар болот болуш керек алдыда.
0: Бүгүн дүйнөлүк сүт күнү дейт го.
1: Жакшы, жакшы майрам экен.
0: Эфирден сырткары айтып калдым го, сүт ичпей.
1: Жок, бираз сүткө билбейм, ушундай бир сүт дегенде мындай көңүл.
0: Мага сүт ичкен жагат.
1: Супермендин туулган күнү экен бүгүн, элестетсеңиз. Дүйнөгө белгилүү супер баатырдын жаралган күнү катары белгиленет экен бул күн.
0: Жана сенин да майрамың бар окшойт биякта. Динозаврлар күнү дейт.
1: Эмне үчүн динозавр?
0: Сен качан кайжансың да?
1: Көрсө ушундай дагы майрам бар экен. Динозаврлар эми азыркы учурда жок болуш керек, э? Же барбы кээ бирки жерлерде?
0: Менимче археологтор ойлоп таап бекиткен дата окшойт анда.
1: Майрам. Ооба. Андан сырткары бүгүн Японияда жайкы кийимге өтүүнүн расмий күнү экен. Элестетсеңиз, дал ушул күнү 1-июнда Японияда гардероб жаңылоо күнү деп баса белгиленип, анан чоң-чоң бир дүкөндөрдө абдан арзандатуулар дагы бар экен.
0: Жайкы кийимге баарыбыз эле өтөбүз го күн жылганда. Болгон, менин оюмча булар
1: гардеробду жаңылат экен.
0: Гардеробду жаңылап дагы бир ою же болбосо салты бар болуш керек менин билишимче. Эски кийим кетмейинче жаңы кийим келбейт деген.
1: Мен да ал салты ардайым, ал салтты карманамын. Ал эми сизде кандай майрам, бизге кабарлап коюңуз. Балким туулган күнү, балким кошунаңыздын уютууду, балким бир жерде той топур болот. Бизге узатып коюңуз, куттуктап алууга даярбыз. 0709 118 118 WhatsApp номер.
0: Алдыда байкеле оюнубуз бар, фрагмент деп аталат, өткөрүп албаңыздар.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардың 95% чарчо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Pulfart мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Фрагмент ойну старт алды. Бул ойнду сүйгөндөр, жакшы көргөндөр абдан көп. Мен дароо WhatsApp номерди эске салып коёюн. 0709-118-118 жазганга даяр турмуз.
2: Ооба, ал эми фрагмент ойуну Бродвей кинотеатрынын колдоосу менен сунушталып жаткан чагы, жаңы эмоциялар, чоң экран жана унутулгус кино дүйнөсү. Азия Молсодо борборунун 3-чү кабатында жайгашкан кинотеатр Бродвей сиздерди чакырат. Заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby Digital туралы айттым. Үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP-зал бар сиздин ыңгайлуу эс алууңуз үчүн. Жана албетте бизден билетти утуп аласыз. Досторуңуз жана үй бүлөңүз менен жакындарыңыз менен эң мыкты премьераларды Бродвей кинотеатрынан көрүңүз. Анан дагычы бир нерсе айтып өтөйүнбү? Азыр көрсө Бродвейде кандай тасмалар бар экен? Бир аз айтып койгоюнбу? Кыргыз кино сүйүүчүлөрү үчүн дагы көптөгөн жаңылы тасмалар бар экен. Ажырашам, Балам, Кассандра баарына азыркы учурда актуалдуу улукту жаратып жаткан Дьявол носит Прада 2, Жалгыз досум жана башка тасмалар. Анын толук маалымат алуу үчүн сиз Бродвей чекит кейжи сайтына баш багыңыз керек.
1: Сонун мүмкүнчүлүк экен. Демек бул жолдомолорду утуп алууну самасаңыз алдыдагы биздин оюнду жакшылап дагы бул оюнду биле элек, уга электерге кыска нуска түшүндүрүп коёлу. Үзүндү коюп беребиз, фрагмент. А сиз болсо ошол үзүндү менен кайсыл тасма экенин табышыңыз керек болот. Бүгүн болсо кинодон алыстап балдардын эл аралык коргоо күнүнө, майрамына карата биз мультфильмди үзүндүсүн сунуштайбыз. Мына ошону менимче табат деген ойдомун.
2: Ооба, биз болсо жеңүүчүгө дагы бир жолу эскерте кетели. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Каалаган тасмаңызды барып көрүп келесиз.
1: Анда эмесе үзүндүнү коюп берейин. Кана кеттик угалы.
3: Стоп-тогла! Жаздыкты бергиле!
1: Мына ушундай. Менимче бул атактуу үн улуттук каналда эмгек сиңирип дайыма үн коштоп келет. Анан эми сен тапкан жоксуң ба жан?
2: Мен таптым. Мен болгондо дагы башка каармандын эмес, а жанындагы жанагы жинине тийоткан каармандын үнүн тааныдым.
1: Тааныдыңбы?
2: Ошол сиздин үнүңүзгө аябай окшош экен. Кана эмесе WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118 бул биздин номер. Бизге келген билдирүүлөрдүн саны аябай эле көп. Анан жооптору туура эмес болууда. Азырынча ошол себептен биз азыркы тапта жеңүүчүнү аныктайт экенбиз.
1: Адаттагыдай 10 секунд күтөбүз.
2: Келиңиз 10 секунд күтөлү.
1: Шартты бузбастан бул эми атактуу мультфильм, анан кыргызчага которулганда мүмкүндүгү таппай калган
2: дубляждан ай.
1: Угармандарга кичине оорчулук жаратып атабы билбейм, бирок каармандын түсү күлгүн десем жарашабы, туура айтып атамбы?
2: Ооба, анан ал жанагы ай асмандан түштүңбү деген бизде сөздөр бар го, урушкандачы. Ошол сыяктуу эле асмандан түшкөн, айдан түшкөн.
1: Мен ушул акыркы учурда такыр көптөн бери мультфильм көрүлө экен, мурун жатып алып аябай көрчү элем.
2: Жеңүүчү бар экен. Акыркы сандары 2606 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабалардарда эле жеңиш кут болсун. Бул угарманыбыз тапкандай Лунтик мультфильми. Эми баардык эле билет болуш керек. Үзүндүсүнөн кичине адашып калган болбосо ай Лунтик беле деп башын жерге салгандар, эч мындай кейибей туруңуздар. Себеп дегенде алдыда биздин дагы байгелүү оюндарыбыз бар.
2: Биз жеңүүчүгө Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгардык.
1: Биз болсо жагымдуурга кезексин алдагы сизден келген салам катка көңүл бөлөбүз алдыда.
0: Фрагмент оюну.

0: Эфирибиз улантабыз. Бизге күндүн темасына келген кат кабарларыбыз бар. Биз бүгүнкү майрамдын урматына күндүн темасын тандап алганбыз.
1: Ооба, тарбия тууралуу сүйлөшүбүз. Азыркы учурда баланы тарбиялоодо коркутуп үркүткөн жакшыбы? Азатка окшоп, же болбосо көзүнө карап тарбиялаган жакшыбы?
0: Мага окшоп дейсиңби?
1: Билдирүүлөр бар экен. Менимче баланы коркутуу эмес, ишендирип тарбиялаган туура. Ошондо бала ата-энесине жакын болот. Бардык наристелерди бүгүнкү майрам менен куттуктайм деп Медер аттуу каарманыбыз аткан.
0: Балага сүйүү да, тартип да керек. Экөөнүн ортосундагы тең салмактуулук да жакшы кармаса, жакшы жыйынтык берет деген экен угарман. Ушундай жакшы ой бөлүшүүдө дагы токтобой улантыңыз. Теманы алканда жаңы саатта дагы бөлүшөбүз. Ага чейин сизден келген саламдарды дарегине жеткирели.
2: Салам каттан салам айт.
0: Баштаңыз.
1: Авторадионун жамаатына чоң рахмат. Күн сайын жакшы маанай тартуулап келесиздер. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Аваза Акимов жана Айдана Декан концертине барып келдим. Чоң рахмат силерге дейт.
0: Бизден жолдомо утуп алган угарман окшойт.
1: Апамды туулган күн менен куттуктаймын. Ар дайым биздин бактыбызга аман болуп жүрө бериңиз. Аты Гүлнара. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп уул кыздары бул СМС билдирүүнү узатышкан.
0: Жумушта отурган кесиптештериме ысык салам жолдойм. Кечиңиздер көңүлдүү улансын жана бөбөктөрүбүздүн майрамы менен деп Мариям калтырган экен.
1: Бизде болсо жакынкы күндөрү мектеп таяктаган бардык бүтүрүүчүлөрдү куттуктаймын. Келечегиңерге жолуңар шыдыр болсун деп жана Ош шаарынан бардык мекендештерге ысык салам. Ар бир күнүңүздөр кубанычтуу жаңылыктар менен коштолсун. Бизде баары тынч деген СМС билдирүүнү узаткан экен. Ош шаарынан акыркы сандары 46-14.
0: Апам Гүлжанды туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым биздин бактыбызга бар болуп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Авторадио ишиңиздерге ийгилик деп калтырган экен.
1: Чоң рахмат.
0: Мына ушундай биз дагы туулган күн ээлерин жалпы кимде ким белгилеп атса куттуктайбыз деле дагы жаңы саатты көздөй сапар алалы. Себеп дегенде бул саатты жыйынтыктаган соң экинчи саатыбызда андан өткөн кереметтер күтүүдө бизди.
1: Биз менен бир болуңуз.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдардан лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочум кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Нагартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик куна жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Сапарыңыздын байсалдуу болуусуна, иш кылсаңыз ишиңиздин ийгиликтүү болушуна салым кошкон максат кылган бул кечки шоу. Ондон Азат жана Айжан жаңы саатка башбактыгы угармандар салам айталы.
2: Биз 2-нчи саатта дагы бардык угармандарга салам айтуу менен биргеликте оюндарыбызды дагы айтып өтпөсөк болбос. Бизди Автоледи күтүп турат. Ал жака катышууну кааласаңыз анда кош келиңиздер дейли, активдүү болуңуз жана сизге Мөлтүр СПА борборуна сертификат дагы беребиз. Мындан сырткары жакшы дагы бир фестиваль болуп аткан экен. 90-чы жылдарды эске салган Дари Фест буюрса, ошол жака дагы 2 кишилик чакыруу кагазын жана кийинки музыкалык саатта биз Level Construction'дан мерч берүүгө даярбыз.
1: Мына ушундай белектер менен кубантабыз. Бул саатта дагы угармандар келиңиз. Жайдын алгачкы күнү ысык деп сөз калдык. Чыныгында ысык маанай куралы, баарлашалы күндүн темасына кайтабыз. Бүгүн биз бөбөктөрүбүздү кантип тарбиялоо керек, ошол тууралуу сөз кылуудабыз. Угармандардан келген каткабарлар бар.
2: Ооба, мындан сырткары каткабарлардан дагы мурун мен бир нерсени айтып өтпөсөм болбос. Көрсө, психологияда көбүнчө өтө катуу тарбиядагы ашыкча эркелетүү дагы сунушталбайт экен. Адистер баланын оюн угул ошол эле учурда так чек араларды коюу керек деп дагы эсептешет. Анан сиз кайсыл жагына кошуласыз? Бул тууралуу да айтып койсоңуз болот. Угарманыбыз жөнөтүптөр Авторадио саламатсыңарбы дейт. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү болсун. Бала тарбиясы тема боюнча ар бир адам өзүн тарбиялоо керек. Өзүңдү тарбияласаң балдарың дагы сага карап чоңое берет экен. Ошол үчүн ар бирибиз тартиптүү бололу дейт.
1: Жакшы.
2: Кошулабыз.
1: Катуу талап коюу керек, бирок бала өзүн коркконунан эмес, түшүнгөнүнөн улам тартиптүү болушу

0: дейт. Жакшы, жакшы ой билдирүү калтырыпсыз.
1: Атаны балага дос боло билиш керек. Ошондо бала көйгөйүн жашырбай айтып туура кеңеш алат дейт. Аталар катуу кармап эле камчылап салышат дейт. Камчылап дегенде
0: урушуп эмдай басымдуу түрдө айтып атат да.
1: Ошол себептен ал нерсени туура көрбөйм деген смс билдирүүнү узаткан экен. Көз карашын дагы уга билиш керек дейт.
0: Жакшы, мына ушундай билдирүүлөр келүүдө. Сиз дагы жөн турбаңыз. Узатыңыз WhatsApp номер 0709 118 118. Биз болсо бул саатыбызды дагы жакшы менен баштайлы. Алыстабаңыз.

0: Адик Жумабековтон жаңы эмгектеринин бири бир гана түн деп аталат. Рахматыбызды айталы жана ийгиликтерди каалайлы.
1: Биз балага тарбия берүү боюнча азыркы учурда укмуштуу да кеп куруп жаткан чагыбыз. Ал эми чет өлкөлөрдөгү кызыктуу фактылар эмне дейт? Бул тууралуу билгиңиз келеби, Азат? Японияда көрсө кичинекей кезинен эле коомдук жоопкерчиликке үйрөтүшөт экен окуучулар, же болбосо балдар класстарын өздөрү тазалап, тартипти сактоого катышат экен. Айтор ал жакта мындай таштандыларга көбүрөөк мындай тазалагыла, өзүңөргө тың болгула деп ушундай тарбия беришет экен.
0: Мен соц тармактардан көрүп калгам, атайын мындай зебра бар го, жөө өтүүчү. Ошол жерден бөбөктөр сумкасын асынып келатып, анан өткөндөн кийин мынтип эки колун көрсөтүп, аябай мындай күтүп турганына башын ийип атканын көрүп, аябай бир таң калгандай, кандай сонун депчи.
1: Анан изилдөөлөр боюнча Нидерландда балдардын бактылуу жана эркин чоңоюшусуна басым жасалат экен. Анан дагы бул өлкөнүн балдары дүйнөдөгү эң бактылуу балдардын катарына кирет дешкен экен. Көрсө ушундай статистика бар экен. Мындан сырткары Швецияда жана Германияда баланы өз алдынча чечим кабыл алууга жана жоопкерчилик алууга эрте жашынан үйрөтүшөт экен. Анан жанагы баланын сезимдерин угуу тарбиянын негизги бөлүгү болуп саналат экен. Ошол себептен ал жакта ошол мындай бапестеп баккан өлкөлөр ушулар экен.
0: Эң сонун. Дагы угармандардан күтөлү смс каттарды узатыңыз. Алдыда болсо эмне кеп рубрикасы орнолот.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2-июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
5: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңның білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткейдж сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
11: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Адам баласында айма жакшы жаңылыктар, кызыктар азыктап турат эмеспи? Мына ушул максатта эмне кеп рубрикасы Кыргызстандын дүйнөнүн аймагында кызыктар менен бөлүшөлү анда.
2: Ага, мен көбүрөөк кулактандырма сыяктуу маалымат менен бөлүшөт экенмин. 1 июнда балдарды коргоон эл аралык күнүнө карата Бишкектеги Алатоо аянтында майрамдык иш-чаралар болот экен. Буга байланыштуу саат 16:00-дон 22:00-го чейин айрым көчөлөрдө унаа кыймылы убактылуу чектелет. Тактап айтканда, Чүй проспектисинин Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейинки бөлүгү жана Орозбеков көчөсүнүн Фрунзе көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки аралыгы жабылат. Ошол себептерден айдоочуларга алдын ала каттамдарын пландап алуусу сунушталат.
1: Жакшы, сонун маалымат болду, болуш керек менимче айдоочуларга. Жана дагы мына ушул жол унаа тууралуу алыстабай, бүгүн түн тарта альтернативдүү түндүк түштүк автожолу кыймыл үчүн ачылган экен. Каттам күн сайын саат таңкы 6:00-дан кечки 8:00-ге чейин жүргүзүлөт. Көк артанел аркылуу өткөн жолдо октук жүктүн чеги 11.5 тоннадан ашпоого тийиш экен. Бул баягы маалымат катары бекем сактап коелу. Анан ошол жерден кичине 2 килограмм кошулуп өтө албай калмагыл. Жаңы каттамдын аркасында Жалал Абадтан Балыкчыга жол жүрүү убактысы 13 сааттан 6 саатка чейин кыскартылды.
2: Кандай сонун, жакшы жаңылык экен. Ошол Жалал Абадтан ошондо Балыкчыга эс алууга келгендер үчүн дагы аябай жакшы көрүнүш. Анан мындан сырткары көрсө акысы дагы бар экен. Түрүнө жараша 100 сомдон өйдө экен. Жол акысы
1: 100 сомдон 5000 сомго чейин экен.
2: Ошол.
1: Жакшы, жакшы. Эң негизгиси мени кубандырганы жай келет атат сезон, көл кучак жайып, мына ушул ар тараптан келген туристтерди тосуп алат, коноктор тосуп алат. Ошого дагы сонун мүмкүнчүлүк жана сонун жеңилдик болду экен.
2: Ага. Ал эми сиз тарапта кандай кеп бар? Бул тууралуу дагы айтып берсеңиз болот бизге.
1: Алдыда биздин автоледи оюнубуз бар. Байгеси менен аны өткөзө албаңыз. Ага чейин мыкты ырыгалы.

0: Радио толқынында қырғызымдың қыздарына арнаған ырменен болды. Рахматыбызды айталы, темамызға қайтамыз, достар. Бұл жақты оқырманыңыз күннің темасына мындай ой қалдырып тұр. Мен соңғы жылда кейде өзім түсінбей кетіп отам, қандай тура тәрбие беріш керек екендігін. Балдарым шоқ болып атады, айтқанды ұғышпайды деген білдірісін қалдырып тұр. Бірақ бәрібір өзіңдің балаң да андан сыртқардағы кішкене ұзынырақ болып кетіп тұр. Сол себептен өзім кичине кыскартып койдун ой толгосун.
1: Жакшы. Эл арасында бала тарбиясы бешиктен деген жакшы сөз бар. Чындыгында эле балдар ата-энесинин сөзүнөн көрө, кылган ишинен көрө үлгү алышат дейт. Ошондуктан эң жакшы тарбия бул ата-эненин өзүнүн үлгүсү деген билдирүүсүн жаткан экен. Анан ар бир ата-эне баласына жакшы тарбия берүүнү каалайт да дейт. Жамандыкка каалабайт, анткени тарбия адамдын мүнөзүн, баалуулуктарын жана жашоого болгон көз карашын калыптандырган эң маанилүү факторлордун бири. Ошол себептен өзүбүздү тарбиялайлы. Ошол билдирүүлөрдүн бир 60% ушундай мааниде келүүдө. Өзүбүздү тарбиялайлы, өзүбүз тартиптүү болулу дегендер көп.
0: Ооба. Биз күзгүбүз деп, угармандарыбыз жакшы. Дагы саатыбыздын соңку бөлүгүнө чейин узатып жетишип калыңыз. Темабыздын алкагында келген ой толгоолорду окуюбуз алдыда жана салам каттарды ага чейин биз байкел оюнубуз башталсын.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Автосүйүүчүлөрдөн биз жакшынакай жоопторду күтөбүз. Азыр сонун маалымат берет Айжан, анын аркасында бир туура жооп катылган. Табышыңыз керек.
1: Ооба, ал эми биз автолединин жеңүүчүсүнө эс алып денесин жана жан дүйнөсүн жаңыртканга узатабыз. Мөлтүр спа борборуна, Кан шаарына жайгашкан Мөлтүр спа борбору сиздерди чакырат. Хамам, сауна, бассейн, джакузи, ар түрдүү массаждар жана спа кызматтары бар. Баары сиздин ыңгайлуу эс алууңуз үчүн. Мөлтүр спа ден соолук, эс алуу жана жаңы энергиянын дареги. Кан шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Инстаграм баракчасынан көрсөңүздөр болот кандай кооз жаңы жер ачылганын. Мөлтүр спа кейджи баракчасына катталыңыз. Ал эми биз болсо автоледини баштайт экенбиз.
0: Кана кандай кызык менен таң калдырасың
1: бизди. Азат дагы билбейт жоон. Бул автоуна брендинин негиздөөчүсү атын айтпайм. Бир кезде саатына болгон $2.50 механик болуп иштеген экен. Бирөөгө жалданма болуп, анан кийин ал дүйнөдөгү эң чоң өзгөрүүлөрдүн бирин жасап, автоунааларды конвейер аркылуу массалык түрдө чыгара баштаган. Дал ушул жаңылык жөнөкөй адамдарга да автоуна сатып алууга мүмкүнчүлүк берген. Кызыгы, дал ушул бренд биринчи болуп автоунааларды конвейердик ыкма менен чыгарып, бир унааны чогултуу актысын 12 сааттан 1.5 саатка чейин кыскарткан. Элестетсеңиз, бул автоунааны 1.5 саатта чогултуп кое ала турган бир ушундай шумдуктуудай күчү бар болчу экен. Бул жакта туура жооптор келе баштады дароо эле. Ошондон кийин дүйнөдө автоунаалар массалык түрдө чыгарыла баштаган экен. Бул кайсыл бренд? Биринчи вариант Chevrolet, экинчи варианты Ford, үчүнчү Mercedes-Benz, төртүнчүсү Nissan. Кандай деп ойлойсуз? 10 секунд күтөлү. Биз мындай кандай деп ойлойсуз дегенден анан биз жөнөтүш керек да угармандар.
0: Дагы бир жолу кайталайын, 0709 118 118. Мен маалыматты жакшылап уктум чындыгында, бирок чындыгында туура жоопту таба албай жатамын дегедир. Угарманыбыз таптыбы?
1: Тапты. Бир эмес, 2 жолу жазды. Акыркы сандары 8307 номерин аяктаган абонент Шадыбаев Мирлан деп аталып турат WhatsApp-ында. Куттуктайбыз.
0: Кол чабуулардан айлы. Жеңиш кут болсун. Туура жоопту айтып коелу анда.
1: Бул Ford унаасы. Ооба. Буйрса көбү билет экен да конвейердик ыкма менен чыгарылгандарын.
0: Жакшы, мына ушундай кызыктуу маалымат, анын аркасында белегибиз менен узаттык угарманды. Биз болсо сапар алдыны көздөй мыктыр, анан сизден келген саламдарды окуйбуз.
2: Автоледи.

0: Алматыдан салам айт.
1: Болгондо дагы сагынычтуу саламдарды өздөрүңө жеткиребиз. Алыска Америкада бизди угуп жаткан үй бүлө бар экен, Чикагодан салам айтабыз дейт. Бүгүн бизде үй бүлөлүк күн. Эс алууда жүрөбүз. Жубайым Айпери, кызым Мээрим жана балам Канатка салам. Авторадио. Сиздер азаматсыздар деп орусча жазып койдур аягын.
2: Билебиз ай, билебиз. Бүгүнкү күнүм жакшы жаңылык менен башталды дейт. Ошол кубанычымды баардык угармандар менен бөлүшүп жакшы маанай каалайм дейт. Үйүбүздө чүрпө төрөлдү дейт. Эжекебиз бизге жакшынакай сиңди, племянница деп койгон экен, сиңди деп койдум да кыргызчала деп. Сиңди тартып алды дейт. Чоң рахмат узатабыз дейт. Жездеме жана эжеме салам деген смс билдирисин узаткан угарманым бар экен.
1: Бешик бек болсун. Кийин тулган күн менен бүгүнкү 1-июнь майрамды кош өткөрүп турбайсыздарбы анда?
2: Канчаларына салам жолдойм дейт, жолдошума, балдарыма жана ата энеме ысык салам, баарыңыздар менен аман болуңуздар деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз дагы бар.
1: Жакшы. Көптөгөн каттар келүүдө, азыр бул жакта жазыптыр. Авторадио жамаатына чоң салам, күн сайын жакшы маанай тартуулап келесиздер, ишиңиздерге ийгилик. Жоңго да каалоо тилек экен бул. Рахмат. Биз үчүн жазып турат Айын Эрикбей.
2: Рахмат чоң. Азат Айжан салам деген дагы билдирүүлөр бар болчу буга чейин. Анан дагы бир билдирүү, Карабалта шаарынан үй бүлөбүзгө жана жакындарыбызга чоң салам жолдойбуз. Баарыңыздарга ден соолук. Бул пробкадан аман эсен чыгып алалы деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Жумушта отурган кесиптештериме ысык салам дейт. Бир аз калды, чыдап койгула. Руслан байке, сизге өзгөчө салам деп смс катты. 5510 номер менен актаган абонент узаткан.
1: Эң сонун Азамат деген байке бул жака жазыптыр. 20 жылдык бүтө элек дагы уланып атат. Биздин жаматка салам айтып койгулачы деп калтырган экен.
2: Бирок
1: кайсыл жакта канчанчы көчөдө белгилеп атышат, кайсы тоонун бурчунда, ал тууралуу деле жазып койсоңуз болмок толуктап.
2: Дос балам Нурсултанды бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз дейт. Сиздердин белек алсак болобу деген смс билдирүү келген экен. Акыркы сандары 10-12 номер менен актаган абонент, оюндарга катышып белек утуп бериңиз, өзүңүз аракет жасап.
1: Болбой анан сизге ийгиликтерди каалайлы. Жаңы саатыбыздын алкагында дагы байкелүү оюндарыбыз бар. Мисалга алып айта турган болсок, 4 дөңгөлөк маалыматтык рубрика, андан сырткары байкелүү оюнубуз авто акапелла. Аны өткөзүп албаңыз.
2: Ооба. Сиз тараптан билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер жана дагы бир маалымат айтып коём. Америка деп калдыңыз, бизди онлайн аркылуу дагы тыңдасаңыз болот. Дүйнөнүн булуң бурчунан Авторадио Чекит Кейжи жана Азия FM Чекит Кейжи сайттарынан.
1: Ооба. Баардык эркелерге арналган ырды тартуулайбыз. Анда Зарлык Камбаралиев толкунубузда бизди жаңы саатты көздөй жетелесин. А сиз болсо радионун үнү чоңойтуңуз мыктырлар менен алдыны көздөй кетели.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Агартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик куна жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Sizdin gönlünüzdü götürün kılıp, jakşı manay tartuulap, jan dünyanızgı energiyanı, jağımdılırlar, bağlı bilekleri üzmenin toltırganga hareket kılgan. Bul geçki şov ondan on, Azat Janayjan janıngızda biz 3-cü saatıbızga baş baktık.
2: 3-cü saatta bizde sonun bir rubrikabız bar, 4 döngülöktü atalat. Jıldızdardın ataktuulardın kanday avtounası bar, kanday unaada jürüşöt bul turalı dağı bilip alabız. Mundan sırtkarı avtokapella degen dagı oyunubuz bar, muzıkanı süйгөндөр үчүн дагы өзгөчө бир сонун мүмкүнчүлүк, жандуу аткарууга андан сырткары биз белектерибиз менен да кубанабыз.
1: Ооба. Күндүн темасына кайталы, жаңы кошулгандар болсо эске сала кетели, бүгүнкү балдарды коргоо күнүнө карата балага кандай туура тарбия бериш керек? Ошол тууралуу сөз кылудабыз. Ар бир ата-эне баласын бактылуу анан билимдүү, жакшы адам болуп чоңойшун каалайт турабы. Бирок туура тарбия деген эмне? Катуу талаппы, эркиндикпи же экөөнүн тең салмактуулугубу? Ошол тууралуу ой толгоодабыз. Угармандардан WhatsApp номерибизге келген каткаларды, ойлорду окуйбуз. А сиз дагы кошумча жазсаңыз болот. WhatsApp номерди кайталайлы.
2: 0709 118 118. Бул жакта бир угарманыбыз жөнөткөн билдирүү бар экен да. Эң башкысы балдардын ден соолугу чың болсун дейт. Алты саны аман болсун. Ал эми тарбия бергенге тема салсам дейт. Ар бир бала өзгөчө дейт. Бирине катуу талап жардам берсе, экинчисине жылуу мамиле керек болушу мүмкүн дейт. Ошол себептен бул нерсени мен индивидуалдуу деп эсептейм деп Айсулуу аттуу угарманыбыз аткан.
1: Туура.
2: Туура. Бул дагы
1: ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү болот го. Ошону дагы байкай билиш керек го.
2: Атаэне өз үлгү болсо балага көп сөздүн деле кереги жок дейт. Кыска нуска ушундай жообум болду дейт. Балдар чоңдорду карап өсөт. Мен бул нерсеге толугу менен кошулам дейт. Смыс катуу жаткан угарманыбыз.
1: Ооба. Андан сырткары тарбия мындай деп аябай мындай олуттуу темада коюп алганбызбы деп ойлоп кетип атам мен. Угармандар бүгүн
2: бирок актуалдуу экен.
1: Ооба. Көп жазып атат чындыгында. Кайсыл жакта майрамдап жүрөсүздөр? Бөбөктөрүбүздү кайсыл жакка алып бардыңыздар? Ал тууралуу айтсаңыз болот. Салам жолдосоңуз болот. Майрам менен куттуктасаңыз болот. Бала кездеги сиздеги кызыктарды кошо кетиңиз, мүмкүнчүлүк болсо. Мына ушул теманын алкагында.
2: Анан биз азыркы учурда сыртта баягы угармандарыбыз ысыктан качып салкында сейилдейбиз дегендер дагы бар да. Ошол себептен азыркы учурда сейилдөөгө бара жаткан угармандарыбыз, балдарыңыздар менен болсоңуздар, анда салам узатабыз. Анан эң

0: кыскасы, көпчүлүк жерде абайлаңыздар деген дагы кулактандырууну айтып коелу.
1: Жаман. Эр угалы, андан соң теманын алканда элин каттарды окуюз. Андан сырткары жогоруда кайра-кайра кайталап кылып аткан оюндарыбызды дагы өткөрөбүз. Алыстабай туруңуздар.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда аба ырайынын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жыл Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылайт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүрт дөңгелек. Атактуулар айдаган уна.
1: Дүрт дөңгелек оюнубуз башталды. Рубрикабыз маалыматтык. Анда эмесе атактуулар айдаган унааларга көпчүлүгүбүз эле кызыгып көз салып калабыз. А бирок өз оозунан угууга мүмкүнчүлүк болчу эмес эле. Эми сонун мүмкүнчүлүк болду бул рубрикабыздын алкагында.
2: Ооба, анан дагы унаа бул жөн гана транспорт каражаты эмес. Бул ошол адамдын дагы бир жашоо образын дагы чагылдырган бир нерсе го, жеңилдеткен бир жардамчы. Ошол себептен
1: өзүнүн мүнөзүнө жараша мындай карай бересиңби?
2: Эми бул макал албетте бул нерсеге туура келбейт, мал ээсин дегенчи, бирок ошого жакыныраак айтор. Бүгүн кимдин унаасын билебиз.
1: Кат айттым бирок. Анда эмесе бүгүнкү биздин жылдызыбыз тамада шоумен алып баруучу шайыр жөнөкөй мыкты адам Бакыт Байсариев. Көпчүлүгү жакшы билсе керек, анда төрт дөңгөлөгү тууралуу маалымат алалы.
3: Салам, мен атым Бакыт Байсариев. Мен айдаган машинамдын маркасы Honda Step Wagon. Чыгарылган жылы 2001. Айдаганыма жарым жылга жакындап калды. Эмне деп эркелетем? Бул машинаны палочка выручалочка, же болбосо таксопарктын балдарынын машинасы деп эркелетем. Ак түстө болот, өтө надежный, любой жакка алып барган, главное тыштабай алып келген машина. Кандай гана автоуна башкарбаңыз, эң негизгиси жыштыктары авторадиодо жаңырып турсун.
1: Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Мен билгенден Бакыт байке дайыма ушундай бир чоң адамдар көп бата турган унааларды айдайт.
2: Ооба, анан
1: бул эми өзүнүн баягы жумушуна дагы ылайыкталган болуш керек.
2: Ооба, мен бир убактарда спринтер дагы айдап калганын дагы билгем, көргөм. Анан
1: отурган эмес беле?
2: Жок, жок, жок. Үйсү мал дагы ичин жасап алган. Жана формалары
1: иллюстратор экендейсиңби?
2: Иллюстраторун билбедим, бирок ошол жана дом на колесах деп коет го, ошол сыяктуу. Айтор, ыраазычылык билдиребиз Бакыт мырзага. Кайсыл унааны айдабаңыз, жолуңуз ачык болсун, сапарыңыз байсалдуу болсун жана авторадио жыштыктары орун алсын.
1: Ооба, угармандар, сиз дагы эрикпестен жазып койсоңуз болот, же болбосо тартып жөнөтүп койсоңуз болот унааңызды. Анан кантип эркелетесиз, ошону да жазып коюңузчу, окуп беребиз эфирден. Жана күндүн темасына келген кат кабарлар бар, аны кыстыра кетели, анан алдыда дагы толук кененирээк токтолобуз. Кандай ойлор бар Кенайжан?
2: Биз бүгүн тарбия тууралуу баарлашып жатканчабыз, жана келген билдирүүлөр бар экен. Балага тыюу салуудан мурда анын себебин түшүндүрүп бериш керек деп ойлойм. Ошондо бала туура кабыл алат. Ошол себептен катуу дагы кармаш керек, сүйлөшүү дагы керек деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Бизди кичинекейибизди аябай эле катуу тарбиялашкан экен дейт, бирок азыр баланын ойнугу дагы маанилүү экенин түшүнүп жатам, жашоого жараша деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
1: Салыштырмалуу азыркы ата энелер баягы айтып калабыз го, балдарды эркелетет, баягы урушпайт, көзүн эле карап турат депчи. Бирок кээде коркуп кетем, ойлоп кетем да, биз балалуу болгондо кандай болот болду экен депчи.
2: Эми ал нерсени убакыт көрсөтөт. Азыр биз сапарыбызды алда карай уланталы, дагы бир жолу эске салалы, алдыда бизди Level Construction'дан жакшынакай белек мерч күтүп турган чагы. Ошол нерсени утуп алууну кааласаңыз, анда эфирден эч кайда алыстабаңыздар.
1: Мерч утуп алгыңыз келсе алыстабаңыз. Мына ушундай рубрикабыз жыйынтыкталды, жана биз жагымдурга кезек сунабыз. Баястан Малика Дина толкунга кошулсун, жакшы маанай тартыласын. Угалы. 4

0: Автокапелла ойыны басталды, достар. Анам, музыка сүйүүчүлөр, негизеле музыка дүйнөсүнө байлангандар бул ойунду оңой болсоң жеңип чыгат. Анда эмесе, бүгүн дагы биз бир үзүндүнү коюп беребиз, бирок бүгүн айырмаланып кичине мындай вокалдуу түрдө, акапелла түрүндө ырдабайт. Биз бүгүн бөбөктөрүбүздүн майрамынын урматына атайын бир музыканын үзүндүсүн коюп беребиз, а сиз болсо табышыңыз керек. Эми муну билбей калса билбейм эми.
1: Биз болсо эске салабыз, бул оюнубуз Level Construction курулуш компаниясынын колдоосу менен сунушталат. Жана албетте мен бир маалымат менен бөлүшүп кетпесем болбос, жакшы жаңылык Алмидин One турак жайы тууралуу. Алмидин бир кичи районунда жайгашкан заманбап бизнес класстагы турак жай, бул долбоордо жашоо үчүн ыңгайлуулук биринчи орунда, кенен жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут аянтчалары жашоо үчүн толук комфорт дал ушул Алмидин One турак жайында камтылган. Жашоо үчүн ойлонулган заманбап мейкиндик, эгерде сиз сатып алсаңыз анда өзгөчө шарттар дагы каралган. Телефондук номери 0998-90-99-09.
0: WhatsApp номерибизди кайталайлы, оюнга катышуу үчүн керек болот 0709-118-118. Анан жаза калыңыз.
1: Ооба, эмне утуп алам, кандай белек бересиңер деген угармандарыбыз бар болсо, атайын мерч ичинде блокнот бар экен, калем бар экен, брелок, карт холдер деп атайын ушул өзүнө адамга керектүү
0: күнүмдүк жашоого керектүү жеңилдиктер.
1: Ооба, келиңиз анда коюп берели.
0: Даярсыңбы?
1: Угалы.
0: Кеттик. Айжан, акыл айдай сүйлөп койбойсуңбу?
1: Сүйлөй албайм, жок. Сиз ошондо такайсызбы? Мен го акылай экенмин.
0: Мен го оңой кутулам дейсиңби?
1: Ал жакта эки вариант бар: же такай, же актан. Бизде угармандардан 10 секунд берели.
0: Келүүдө, келүүдө экөөбүз унутуп калып эле айтып ийген турбайбызбы?
1: Биз көрсө жоон эле, бирок жоон айткан жокпуз да, ошол жактагы каармандарды айтып койдук. Мейли эми жеңилдетилген бизден мындай багыт болсун. Биз болсо азыр жыйынтыктай берели.
0: Ооба, ооба, келдиби?
1: Жакшы, бар. Жеңүүчүбүз 6910 номерин аяктаган абонент Керемет Көч деп узаткан.
0: Кол чалбар болсун. Жогоруда биз кене маалымат берген Level Construction'дын атайын кутучасын, бир куржунун сизге тапшырабыз. Анын ичинде керемет белектердин баары бар экен. Жеңиш кут болсун. Автокапелла оюну өзүнүн ийгиликтүү оюнчусун тапты окшойт.
1: Ооба, сизди куттуктайбыз. Жана албетте утпай калдым, таппай калдым деген угармандарыбыз бар болсо, анда бул оюнубуз күн сайын уланат жана белектерибиз дагы күн сайын берилет.
0: Ооба, жыйынтыктап алдыдын көзү сапар улайлы. Көз ирмемден соң биз сизден келген каттарды, саламдарды дарегине жеткиребиз. Андыктан узатыңыз, куттуктаңыз, жолдоңуз, көңүл алыңыз жакындардын. Салам кат рубрикасынан окшабыз жана күндүн темасына билдирүүлөрдү калтырганды унутпаңыз.

0: Сагынычтуу салам каттар көп. Биз бул жактан тандай албай урушуп атабыз экөөбүз.
1: Билдирүүлөр бар экен, кандайсыздар? Авторадио ондон он силерге ысык салам айтабыз дейт. Бүгүнкү туулган күн ээси Диана эжекебизди куттуктайбыз дейт. 29 жашка толуп отурат дейт. Ар дайым ден соолуктооңуз бар болуңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Бир туугандары узаткан экен жана жакшы ырлардан койтуруп коюңуздарчы деп суранган экен. Сөзсүз коюп беребиз.
0: Жакшы. Саламдарды дагы окуйбуз. Андан сырткары күндүн темасына келген соңку каттар дагы жетишип калбайлыбы Айжана? Бүгүн сүйүктүү ата-энебизден туп-туура тарбия алганбыз. Ошол менен сыймыктанабыз. Азыркылар ушул маалда антип эч ким тарбиялай албайт. Тарбия берсе чоң атасы, чоң апасы эле тарбия берет. Жаш убайлардын тарбиясы так-такыр башкача. Ыйлап калса же жыгылып калса дароо колуна телефон кармата калышат. Тамак жейдирип атканда. Ошол туура эмес. Жаш балдар, кыздар күнү-түнү телефон менен сүйлөшүп жазып отурушат. Жаш балдар, кыздар сага тарбия берет дейт. Укпайт дегени го дейм менимче. Азыр 21-чи кылым, азыр заман башка деп ишти күйгүзүп кейде каяш айтышат. Андан сырткары көптөгөн билдирүүлөрдү узунураак жазыптыр. Кыскасы Асель эжебизден келген кат ушундай экен.
1: Ооба. Менимче тарбия жана тарбия дисциплина менен биргеликте айкалышып жүрүш керек дейт. Бул нерсеге мисал дейт, айылда менин жеңем дейт 7 баласы бар. 7 баласын тең 7 башкача тарбиялайт дейт. Мисалы, бирөөсү жакшы сөзгө көнсө, калганы башкача деген дагы билдирүүсүн узаткан экен. Анан баарында тарбиянын артынан дисциплина бар дейт. Ким эмне менен алек болорун өздөрү билишет дейт.
0: Тартип, мен угарманыбыздын оюнда бир ойго келдим, билдирүүсүндөчү. Чоң ата, чоң энесинин колунда чоңойгон балдар, кыздар кичине башкача тарбияда болушат, э?
1: Ооба, жана чоң атанын баласы экен деп коюшат го.
0: Чоң эне баккан экен, чоң ата баккан экен деп мындай ал кишилердин жанына жүрүп сүйлөгөн сөзү, анан мына ушул чоң бир тарбия өткөнү билинет го.
1: Дагы бир билдирүү, балага эң жакшы тарбия ата-эненин өзүнүн үлгүсү дейт. Балдар сөздө эмес, аракетти көбүрөөк кайталайт. Ошол себептен бул нерсеге кошулуп кое берели дейт. Бул нерсени адистер дагы көп айтышат дейт. Анан өзгөчө дейт, мектеп тандоодо дагы туура болуш керек дейт. Анткени ал жакта чөйрөсү калыптанат деген билдирүү бар экен. Ага дагы кошулабыз. Анан жакшы тарбия баланын келечегине салынган эң чоң инвестиция деп ойлойм дейт. Ошол себептен балдарга билим бергенди дагы унутпайлы, тарбиядан дагы мурун деген билдирүүсүн узаткан 54-19 номер менен аяктаган абонент.
0: Жакшы. Тартип сөз түрдө бекем болуш керек, бирок кыйкырып же уруп согуу эмес. Түшүндүрүп айтсаң көбү ошол нерсеге маани бербейт, бирок түшүндүрүп айтсаң угат. Кичинекей болсо дагы деп угарманыбыз калтырган.
1: Асель эженин дагы смс катына мен өзүм ошо кошула кетет элем. Жанагы ыйласа деле телефон карматкан, тамак ичпесе да телефон карматкан, муунга айланып баратканыбыз бир жагынан өкүндүрөт.
0: Ооба.
1: Ошол. Жакшы тарбия алган бала кайсыл жерде болбосун өз ордун табат. Ошол себептен мен туура тарбияга дейт. Ал сабап болобу, аяп болобу дейт. Ошол себептен бул нерсеге дагы кошулам деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Жакшы. Күндүн темасын жыйынтыктайлы. Сонун билдирүүлөр келди. Кимдир бирөө, жаш ата-энелер мүмкүн, же болбосо жаңы бүгүн төрөт үйүнөн чыккандар дагы жакшы маалыматтарды, ой толгоолорду өзүнө ала алды болуш керек. Жана бизге окшогон бойдоктор дагы дегендей. Ар бириңиздердин мына ушул билдирүүңүздөргө бөлгөн убакытка чоң рахматыбызды айталы. Күндүн темасы менимче өзүбүзгө бир кымындай дагы пайдалуу нерсе алсак анда максатыбызга жеттик.
1: Дагы ушул нерсе менен соңку жыйынтыктоочу смс кат келген экен. Тарбия бул бир күндүк эмес дейт, өмүр бою улана турган процесс. Ошол себептен бул нерсени сүйлөшүү менен гана жыйынтыктасак болот дейт.
0: Сонун. Балдарды коргоо күнү кут болсун. Бөбөктөрүбүздүн келечеги кең, ден соолугу чың, ата-эненин сүйүүсүнө, мээримине бөлөнүп узак
1: ооба
0: жашасын.
1: Анан шоктонушпасын, шоктонсо катуу тарбия алып коебуз.
0: Мына ушундай досторум, көптөгөн билдирүүлөр келди. Чындыгында угармандар, биз сиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Бүгүнкү авторадиодогу кечки шоу ондон он, чын эле ондон он болуп соңуна чыктык окшойт.
1: Ой, коштошууга убакыт келип калыптыр, билинбестен. Баардык жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз, баардык белектерди алып сүйүнүп отурушат деген ойдобуз. Эми болсо биз үйгө дагы кетели баарыбыз.
0: Эртеңки күнү кечки саат 5:00 кайрадан жаркын маанай менен толкундан угушканча Азат жана Айжан сиздер менен коштошот.
1: Угушканча.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Нагартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик куна жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жыл Аба жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабыз, эртең күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын Өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Нова ви фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Лар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үчін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке берілет. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курман Алиев 1 выда.
3: Сенің жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулду машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды 1-чи класска электрондук каттоонун 2-чи этабы башталды. Нагартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, 1-чи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдүү куна жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабызда эртең бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай, оңурулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочум кардар ташысам 7500 сом, юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Кыргызстанда балдарды биринчи класска электрондук каттоонун экинчи этабы башталды. Нагартуу министрлигинен эске салышкандай, мында ата-энелер жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектептерди тандай алышат. Каттоо толугу менен электрондук форматта жүргүзүлөт. Ата-энелерден мектепке барып документ тапшыруу талап кылынбайт. Эске салсак, биринчи класска 2019-20 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолу ушул жылдын ноябрь айына чейин убактылуу ачылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, коопсуздук жана жаңы жолдун артыкчылыктары эске алынса, Манас шаарынан Балыкчы шаарына 6 сааттын ичинде жетсе болот. Министрлик трассанын сапаты жогору экенине карабастан, айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жыл Аба жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-чачын ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле жаан, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 12. Борбор калабыз, эртең күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлүп, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
6: Ар

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
2: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте, Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес, бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения, 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticketkey сайтында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: карта. Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-0888-81.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: знаток. Гирда сатывал. Дам дууну дайым тандывал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Бары келет колуңдан, ишең, сага эч ким таккан жок. Кишең, ишенбеген адамга.